0: pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
1: Od Banata prema Sremu, nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, a se vraćaju.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sok.

7:22. Dolaze izbori i svi su uplašeni da njihovi glasači neće biti dovoljno pametni da glasaju ispravno. E sad, ne brinu oni za stanje intelekta birača, oni brinu za svaki glas, jer tačno stranke znaju s kim imaju posla i koliko truda treba uložiti da bi se izborili za svaki glas. Neki su to radili zakonito, neki nezakonito, bilo je tu svega i svačega na prethodnim izborima. Svi su pokušavali, neki su uspjeli, neki nisu uspjeli, ovako ili onako, i bugarskih vozova, i 300 čuda, i pravilnosti, i nepravilnosti. E, sada je to svedeno na minimum, zato što ćete morati svojim otiskom da potvrdite da ste glasali, da dobijete listić, da taj listić preskenirate i automatski se bilježe vaši rezultati vašeg glasanja, odlaze u bazu podataka. Dakle, vrlo jednostavno i napravljeno je tako da bude jednostavno. Uzmete papir gdje su kandidati, ovamo zabilježite na drugom papiru i taj papir u skener i vi ste završili svoj posao. A ono što je meni onako jako, jako čudno, to je ta larma vika na novi sistem glasanja. Prije nego što je bilo ko izašao na biralište, prije nego što je bilo koji upotrijebio taj sistem, odmah je došlo do napada da to neće valjati. Valjaće u smislu da ćemo imati mogućnost da vjerujemo da ne postoji mogućnost mahinacija, da će naši glasovi koje smo dali biti ispoštovani, i nadam se da neće biti puno nevažećih listića, jer kod nas je tu bio jako, jako veliki procenat. Nikada mi neće biti jasno, recimo, ako na biračkom listiću imate dva kandidata, recimo za predsjednika Republike Srpske dva kandidata imate i vi glasate i kažu nevažeći listić. Kako nekome uspije da ne glasa pravilno ako ima samo dva imena na listiću? To mi nikada neće biti jasno, osim ako namjerno nije poništio listić. Prema tome, i postoje razna uputstva i Centralna izborna komisija je snimila odgovarajuće spotove gdje se objašnjava kako se glasa, šta se glasa. Uputstva možete naći na svakom koraku, na njihovoj stranici i slično. Sad, ko će i kako glasati, to je već stvar onoga što kad ostanete tamo iza onog paravana, na vama je da to uradite i na vama je da očekujete i da se nadate da će vaš glas biti ispoštovan bez obzira na to kako da se glasa. E sad, svi su zbunjeni, jedni kako će glasati, drugi kako će pronevjeriti glasove. Dakle, to je sad najveći problem, ali eto, dolaze izbori pa ćemo vidjeti šta će biti. Biće zanimljivo u svakom slučaju. Prema tome, naši ljudi nisu nepismeni, naši ljudi znaju itekako da promišljaju, pa i razumiju se uglavnom i u savremene tehnologije. Oni koji se ne razumiju, treba da pitaju, treba da jednostavno da im se objasni kako šta da se čini, kako da se glasa i slično. Čujem da će neki čak organizovati i kurseve glasanja, kako glasati, i da će svojim biračima pokušati da objasne princip glasanja, i što je opet u redu, naravno, jer postoje ljudi koji ne prate tehnologije, mada tu i nema neke posebne tehnologije osim, eto, otiska prsta i skenera koji je ubačen. Dakle, samo treba da ubacite, da naslonite taj papir i automatski odlazi listić tamo gdje treba. Eto, to je to. Dakle, što se tiče izbora, preostaje nam samo da se nadamo da će biti bolje, kao što se nadamo na svim izborima. Sjećam se jednog priloga iz Austrije kada su bili izbori i sad zaustavljali su ljude i sad pitanje je bilo šta očekujete na ovim izborima. Jedna simpatična gospođa, onako bakica, pitaju je, kaže, šta vi očekujete? Kaže, nama je dobro, kaže, ja bih samo željela da ostane ovako.
I meni to nekako bilo čudno. Sad pokušavam da zamislim nekog našeg penzionera koji će reći nama je dobro, neka ostane ovako, jer kod nas ljudi samo viču bit će bolje, nadajmo se da će biti bolje, mora biti bolje i slično. Ali eto, šta da se radi, na kraju krajeva pretumbali smo mi na ovim prostorima puno toga preko glave, mnogo više nego drugi, pa smo zato možda stalno u nekom zaostatku, ali staćemo ovdje i mi, kako to ljudi kažu, pjesnički na zelenu granu jednog dana. Sad obično stajemo na neke suvonjave. Saru iz Lazareva pozdravljamo, zatim pozdravit ćemo još nekog, pozdrav, hvala vam na ovim divnim pjesmama iz moje mladosti, kaže Mara. Pa je tu Dragiša je tu, kaže pozdravljam sve slušalce Big Radija, uđeš na benzinsku, plačeš, uđeš u prodavnicu, jecaš, jedino na Big Radiju pjevaš, sjajno Dragiša. Zatim Gordana je tu, kaže dobro jutro, još ljepši dan vam želim također. Đala je također tu, pa je tu, kaže Kerkez je tu, kaže pozdrav, kaže i od jednog Bože sa Grmeča. Lazo je tu, kaže lijep pozdrav za sve Big slušalce, vrijednu ekipu Big Radio, od ekipe iz okoline Nürnberga. Pa je tu Dule iz Frankfurta, također ga pozdravljamo. Jasmina je sa nama, kaže Dragane aj mi šapni za koga ti glasaš, koga kažeš i ja ću, kaže ti si vidra za politiku i razumiješ je. Ma ne može to niko, Jasmina, razumjeti, postoje samo neki principi. Ajde gledamo sad ovako da biramo najpoštenije, eto neka to bude osnovni kriterijum, da biramo najpoštenije i oni koji nam tako djeluju. Kaže, kako će se sad glasati ovi što se pojavljuju samo na izborima, kako će se rodbina sresti ili stesti. Eto, to je, kažem, to je Momirovo. Ali eto, bit će, da, Jasmina sad insistira na tome da kažem ko je najpošteniji, pa nemam pojma. Teško je to, Jasmina, kod političara. Teško je to kod političara odrediti ko je najpošteniji ili ko je pošten uopšte. U politiku se ulazi radi sopstvenog interesa i ko drugčije kaže, kleveće i laže, kako se to nekad pjevalo drugu Titu. Ali kogod kaže da radi nekog opšteg interesa ulazi u politiku, ja ga odmah pogledam onako malo čudno, jer postoji ogroman broj političara koji su završili neke škole, pokupovali neke diplome na nekim privatnim fakultetima, čiji su vlasnici poslije i hapšeni, ovako i onako, čuda neka. I onda kažemo da pošto već nema kompetentnih, pošto već nemamo stručnjaka, i to je definitivno tako, onda bar imamo taj osnovni kriterijum da biramo one koji za početak neće krasti, a nadam se da ćemo naći takve jednog dana. 7 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu na jutarnjim talasima Big Radija.

U kafanu ćemo svakako ići tokom dana, otišli nismo, tek smo vam pristigli, planiramo da ostanemo do 15 časova, sviđalo vam se to ili ne. Da čavrljamo o svemu i svačemu, o čemu vi želite čavrljati, pišete nam na 828-828 i na našu Facebook stranicu, čitate nas na bigportal.ba i slušate nas preko besplatnih aplikacija i radioprijemnika. Šta i kako ćemo danas, vidjet ćemo, neka nas još malo onako u opuštenoj varijanti, ja samo znam da treba čuvati one koji vas pitaju kako ste i ostanu dovoljno dugo da čuju pravi odgovor. Jer većina pita kako si i onda hoće da ti ispriča kako se u stvari sama osjeća ili šta je muči, a za ovo ostalo nema se nešto vremena, to je pitanje reda radija. Valjda smo na to i navikli, pa zato na svaku kako se odgovaramo sa dobro. Daleko od dobra, ali dobro. Od dobrih vijesti u protekla 24 časa stiglo nam je 16 bepsončića. Od dobrih vijesti danas počinje i ona uvećana isplata onih uvećanih avgustovskih penzija u Republici Srpskoj. Tako da, eto, dobre vijesti i za penzionere. One koji vole sport, obradovat će informacija da počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. I to je to, dovoljno za početak. Dobro jutro i dobro vi meni došli.

O lažnim ljubavima nećemo, nego imamo neke druge stvari u planu danas da malo pretresemo i vidimo šta se sve dešava. Ponešto o čokoladi, to je izuzetno važno. Ponešto o politici, dopašće se ljudima na ovim našim prostorima da je to za ne povjerovati. O nekim novitetima koji se tiču saobraćaja, naravno ne kod nas, mi ćemo sve po starom. Danas dan fizioterapije i fizioterapeuta, ne razmišljamo o tome koliko nam zaista znače u svakodnevnom životu. Onda Međunarodni je dan pismenosti i tu smo visoko kotirani na listi, gledano sa one druge strane liste, ali dobro sad. Ponešto o štetnosti nikotina, o nekim povracima, o pozitivi, o pijuckanju, o putovanjima. Svašta nešto ima na ovoj mojoj listi. E onda kad sam već pomenula Ameriku, ponešto što samo gledamo ili smo bar vjerovali da gledamo u Ameriku,

emisije. Rekoh vam već, muzički prijedlozi u onom satu od 11 pa do podneva. Juče sam ostala dužna 2-3 pjesmice koje sam već stavila na listu. Ostalo šta stigne, stigne. Naravno da je Dorćol na listi posebno za našeg Zlatka u Bukinjama kod Tuzle. Naša Alma se javila iz Modriče, Dragančet u gotov odmor pa je stigao u Šondorf, ali i na odmoru i kad je radno, Big Radio je s njim. Senada nam se javila iz Austrije, možeš i bez njega, i bez nje, i bez njih, možeš majke mi bez svakoga, ali nemaš pojma koliko ne možeš bez sebe, a o sebi najmanje brineš. E, bravo, ako ovo zaista što ste napisali i poštujete, jer nije lako, naučeni smo da se treba malčice žrtvovati za druge, da uvijek, ne znam, djeca, roditelji, supružnik trebaju biti ispred nas, a tu je greška, jer ako sebe ne voliš, ako sebe ne poštuješ, ako o sebi ne brineš, laž je da to radiš za druge. Šta ćeš nekome nervozan, bolestan, slomljen, neraspoložen, ni sebi onda pomoći ne možeš, a kamoli drugome. Samo nježno prema sebi. To je važno. Almir nam se javio sa Korčule, naša draga Ina sluša u Vitini. Samo da vidimo šta kaže Ina. A, Vodopad Kravica, juče sam ga pominjala. Ina mi našla odmah fotke. Još dodaje, godine te nauče, mir je luksuz, priroda je lijek, zdravlje je bogatstvo, a sreća je u malim stvarima. Ma presporo čovjek uči, Ina, da se vi i ja ne lažemo. Evo Bukinja kod Tuzli, pa ti meni uljepša jutro, zlato si, šta da vam kažem. Pjevat ćemo zajedno, Zlatko moj. Mile nam se javio iz Koprivne, kaže, od svega što si ti jutros nabrojala, samo šljivka, rakija, to kofein i onako više škodi nego što donosi dobra. Još muzika, Mile, i to je to. Nešto se čudno dešava, muzika je više nego fenomenalna. A što se listi tiče, lista, neko mora da bude prvi. Rekoše maratonci kad su trebali, znaš šta da urade, u fenomenalni maratonci, mada više volim balkanskog špijuna. Naša Mirjana iz Karajzovaca, ako me pitaš šta me držalo, ne znam, možda nada, možda inat, u inat sigurno. Možda samo činjenica da negdje duboko u meni još postoji dijete koje je vjerovalo da ga čeka nešto najljepše. Dalo bi se diskutovati, ali nećemo. Milica nam se javila iz Laktaša. Mislim da i treba da govorimo da smo dobro i bit će dobro prije ili kasnije. Ne volim sažaljenja ili još gore ona likovanja. I sa ovim se apsolutno slažem.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

50 američkih država i preko 60 ostalih zemalja. Lokal radi 12 sati dnevno, 6 dana u sedmici, a gospođi su, rekoh vam, 92 godinice. Kaže, o njoj se piše da sama sebi plaća porez, to je demantovala, kaže, plaćam kao i svi ostali, ide u državnu kasu. Nema gradsko vijeće, nema drugih stanovnika, nema nikog s kim bi se dogovarala ili bolje reći svađala, sve odluke donosi sama, dakle, idealno. A o sebi i svom gradu, rekla je da su slični, kaže, previše smo žilavi da bismo umrli. Dakle, san svakog političara. Sam sebe kandiduješ, sam sebe izabereš, sam donosiš sve odluke, kućeš bolje i ljepše. E, da vidimo se sad šta ste pisali. Zlatan nam se javlja, kaže, dobro jutro svima, dobre volje. Zna li se koliko inkasira, koliki je budžet grada? Ne, to je tajna informacija. Pozdrav iz Javorana, gospođa je kao ti, sve sama radi. A Mira nam se javila iz Počitelja, veliki zagrlja ide vama. Kaže, u pravu si bila neki dan kad si rekla da je sad dosta mora i fotografija sa odmora, na red došao ajvar. I to, kaže, sve se radi vani na otvorenom. Da se kuća i ne prlja i ne grije. Nadam se, Amira draga, da se to radi onako kolektivno, komšijski, i da svi pomažete jedni drugima. Naš dragi Dražen se javio iz Tihaljine. I Rale nas pozdravlja sa Tjentišta. Šljive poslala naša Daca iz, ne, Mirjana iz Karajzovaca. Eto tako, da znate.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

uvijek s vama. Hvala puno Duška, veliki pozdrav ide u Zenicu. A ta varijanta da ljudi prođu kroz kompletno i visoko obrazovanje, a ne uspiju naučiti one osnove retorike i dikcije, dodatno je problematično. Žene kad su u pitanju naročito, nekontrolisanje sopstvenog glasa, previsoki tonovi, galama, svađa, sukobi, svašta nešto tu ima. Ispade ja totalno nepismena, jel se ovo piše zajedno ili odvojeno? Al zato mi je životna škola čista desetka. Kaže, dođu mi u lokal, neki sjednu i pitaju li, ajde nećemo ovo da ne zakuvavamo, mislim da ti je jasno, samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora sa nama. Amra nam se javila iz Livna, Danica iz Brčkog, Amel se javio iz Bugojna. Kaže, ja ću jednu masnu kaznu da platim zbog Big Radija i prejake muzike, ali šta ću kad vas volim? Nećete. Samo pazite kako vozite, nemojte prekoračiti brzinu.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

činiti ugodnijim. Međutim, nekome zasmetalo. Ona je stigla i do Višeg suda koji je prije neki dan, čini mi se 4. septembra, potvrdio da biljke moraju biti uklonjene jer narušavaju bezbjednost i nesmetan saobraćaj na trotoaru. Što je saobraćaj na trotoaru, voljela bi da mi neko odgovori. Moje pleme Petrovića pozdravlja iz Crne Gore, međutim odlučili su da nas malo prošire, pa su obavijestili Peđu i Đorđa u Beogradu da nas slušaju. Opa, zagrlim Beograd najjače na planeti. To voće se zove šantelija. Da, šantelija, šeftelija, šaftelija, vinogradarska breskva, divlja breskva, zavisi od kraja do kraja. Važno da znamo o čemu pričamo i da ih imamo. Zoran se javio iz Tuzle, ljudi, ne mogu pročitati sve ove poruke. Bogoljub sa nama, dok se vozim na posao i slušam tebe i priču o šeftelijama, u mom kraju se zovu šantelije. Voćku nekoliko stabala sam imao, odlične su bile, pravili smo i rakiju i pekmez, ali miješali smo je sa kruškama i šljivama. Nažalost, otkad sam u Americi, osušile su se, a mene nema da nađem šefteliju i posadim drugu. Dakle, šantelija je bar u okolini Banja Luke. Jeste, a šeftelija onda dalje. Kaže Dule, sad da li je šaftelija ili šantelija, znam da je jetri najmilija. Da ste neozbiljni. Ostali ću s vama. Naša Nena se javila, mislim iz Laktaša. Evo šta je šefterlija. Eto sad i taj izraz postoji. Kaže i šantelije i šefterlije i šeftelije. Voljela bi toj našoj slušateljki u Ameriku poslati koju i par ovih starinskih šljiva. Mlađo kaže, slušam to o majmunima, klasika, majmun kakav god i gdje god daje, majmun je. I uvijek najbolje prođe, a o King Kongu nećemo jer onda moram da pomenem i plavuše, a onda će da bude problema. Ema nam se javila iz Švedske, kaže, vi ste sjajni u svakom pogledu, i razumijevanje i empatija i korespondencija i dikcija. Al Milanče, Ema moja ne može danas, može samo sutra od 11 pa do podneva kad ide vaš muzički sat. I ajmo još u Zadar. Svi smo, i ja koji sam davno završio školovanje, zarđali u vezi pravopisa i izgovora. Mi stariji, a mlađi zbog telefona i korištenja tableta i kompjutera zaboravili na pravopis, tako da je došlo 5 do 12 da se vratimo pisanju po hartiji, dok nismo izgubili i zaboravili svoje divno pismo. Strašno me iznenađuju mladi koji često ne poznaju, odnosno ne znaju značenje nekih riječi. Nije nužno da su iz starinskih riječnika, kao i više naziva za neki predmet ili pojam. Mislim da se uopšteno malo čita i starih štiva i ovih savremenih. I evo odmah šantelija, šeftelija. Sve vam je jasno. I Mario se javio iz Doboja. Sudbina je moja u rukama njenim.

skidamo kraj za danas. 20 minuta ostalo do 15 časova i ekipica koja je tu jutros od 6 bi malo da ode da odmori i naravno da vam se vrati opet sutra. Mudri Dragan i Irena, mili moji ljudi, ostavljamo sjajnu muziku koju možete slušati do jutra preko besplatnih aplikacija i radioprijemnika i tu je bigportal.ba da nas čitate. Bilo je sjajno i danas. Hvala vam puno za sve. Uživajte u ostatku dana. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo šunka stišnjena u crijevu 300 grama gurme 3,50, Dorina čokolada mlijeko 250 grama 4,75, pomfrit 2,5 kg rusti 5,99, štrudla jabuka cimet 250 grama lasta 2,45, čaša toros 6/1 3,95. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća. Yeah.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španija!

0: 2026. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Ajmo za mnomi, obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Композиција стила, квалитета и гаранције доноси нови ритам града. Станови од 36, 56 и 66 квадрата у новој згради City Block Бања Лука. Одаберите стан по својој мјери. Резервације у току. Ваше ново место за живот. City Block 053-206-170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.